0: солнце встает, золотя купола, светом зари.
1: La radio te informa la hora. Son las 5 en punto.